Sada je 7 sati i 42 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu bila je tema sastanka koje je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmedomerović održao s direktorima osnovnih i srednjih škola. Na sastancima je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026. i 2027. godine, kao i o pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima s kojima se suočavaju pred početak nastave. Sastancima su prisustvovali direktor Pedagoškog zavoda TK Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vesima Čičkušić, te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. Iz ministarstva navode da je cilj da nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počne organizovano i bez poteškoća uz pravovremeno rješavanje eventualnih problema u školama.

Vlada Tuzlanskog kantona napravila još jedan korak ka stavljanju nove izuzetno povoljne kreditne linije na raspolaganje privrednicima sa područja kantona, davanjem saglasnosti na odluku Ministarstva privrede o izboru Unikredit banke za plasman kreditne linije. Stvoreni su uslovi za zaključivanje ugovora sa izabranom bankom i nastavak realizacije ovog programa podrške privredi. Na ovaj način privrednim subjektima bit će značajno olakšan pristup finansijskim sredstvima za nove investicije, unapređenje poslovanja i likvidnosti, modernizaciju proizvodnje, inovacije i tehnološki napredak, a time i jačanje njihove konkurentnosti na tržištu. Ovim programom vlada TK nastavlja stvarati povoljnije uslove finansiranja domaće privrede sa ciljem pokretanja novih investicija i davanja dodatnog impulsa ukupnom privrednom razvoju Tuzlanskog kantona. 7 sati i 46 minuta, slušate jutarnji program.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.

10:15, slušate Feral Radio, emitujemo vaše poruke. Pozdrav u studiju, pozdravljam svoju djecu u Srbiji, poruka od Slavice. Slušamo Kukija, a pozdrav je od nas.

0: Srip Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Sledi Milikitić, ovo je muzičke želje za Draganu.

Samo Rigips od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

ti ko sam ja. 12 sati 18 minuta, dobar dan, želim i studija Radio Feral. Dobar dan, kako ste? Jeste dobro raspoloženi, imali vrućine? 29 stepeni Celzijusa u Kalesi, kažu danas i sutra da će biti taj još jedan toplotni udar. Više sutra nego danas. Ali naći ćemo mi neko rashlađenje kao i proteklih dana. Dakle, četvrtak je 27. augustovski dan tekuće 2026. godine. Družimo se u okviru poslijepodnevnog programa na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Sa vama danas do 18 sati Alma, nadam se da ste imali prijatno druženje uz kolegu Mirzu, naravno ne sumnjam u to, ali mislim da se i vi slažete. Do 13 sati muzika, reklamne poruke, od 13 pripremite se za vaše muzičke želje. Možda imate neki povod danas da poželite neku pjesmu ili nekome nešto čestitate, e to ćete moći od 13. Hoćemo li piti podnevnu kafu, ako je već nismo popili? Nekako je, čini mi se, vrijeme, pa eto, za one kahveđije koji to vole, možda da izaberete kafe Kofi Kalesio. Pojačate radio, uživate, pustite.

Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

0: za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061 412 226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Idemo dalje sa muzičkim željama. Zorica Brunclik, Ne dam ovo malo duše za slušateljku Hanu iz Ževinica.

0: Vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Ono tvoju.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Radio Feral Marketing.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.